0: ka ma ya de nene ne ma ya de ne kra ya ne e ba ya de ne kre si ne ba ka ne na ne o ma a ne ba ka de ne eh ni mama ya ne na kra ma eh mama isha ne ne kra ma
1: nie bo ko ci tu fu ma ja kandi Chingo sio baba kachuku
2: ba na ba ba ba ba ba
3: Une renouvelage,
1: Baba
3: Mokoni,
4: You walk back down this door, and it's a fucking I still